mafumelo ya ukoma mobisa urinde mafumelo ya ukomo mitaka ukoma miuma haukambo atuha miwono yowe